yɛhyia obintumi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe wama neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn.